چیتا ٹریکرز مقامی جنگلاتی عملے اور سیاحوں کے گائیڈز کے طور پر کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے اتوار کو صدر جمہوریہ نے کونو میں چیتا کمان و کنٹرول مرکز کا دورہ کیا تھا اور چیتا پروجیکٹ سے متعلق ایک نمائش دے گی تھی. افسروں نے انہیں بتایا کہ بھارت میں فی الحال 52 چیتے ہیں جن میں سے 49 چیتے کونو نیشنل پارک میں ہیں. تینوں چیتوں کو گاندھی ساگر جنگلاتی تحفظ گاہ میں

0: بین الاقوامی مقابلہ جاتی زمرے میں بہترین دستاویزی فلم کے لیے پروقار گولڈن کونچ اعزاز سے نوازا گیا. ایک رپورٹ.
1: مہاراشٹر کے گورنر جشنو دیو ورما، اطلاعات و نشریات کی وزارت میں ایڈیشنل سیکرٹری جناب پربھات اور دیگر شخصیات نے مختلف زمروں میں بہترین فلموں کو 18 اعزازات عطا کیے. بین الاقوامی مقابلہ جاتی زمروں میں بہترین اینیمیشن فلم کے لیے مایا سونگ کو سلور کونچ کے اعزاز سے نوازا گیا، جبکہ انڈر دا سنو کو بہترین مختصر افسانوی فلم کے لیے سلور کونچ اعزاز سے نوازا گیا. قومی مقابلہ جاتی زمرے میں بہترین اینیمیشن فلم کے لیے سلور کونچ کا اعزاز آرم اسٹرانگ فرام امنگلم کوویل اسٹریٹ کو دیا گیا، جبکہ دا لاسٹ شیلٹر نے وکست بھارت وندے ماترم کے 150 سال بھارت ایٹ دا ریٹ 2026 سے متعلق بہترین شارٹ فلم کے لیے ایوارڈ حاصل کیا. ممبئی سے انکتا آپٹے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: امریکہ کے نائب صدر جیری وانس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ سوئٹزرلینڈ میں ایران کے نیوکلیائی پروگرام اور علاقائی سلامتی کے معاملات سے نمٹنے کے لیے بھی سینئر وفود کی بات چیت ہوئی. جیری وانس نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ مذاکرات کاروں کے درمیان بات چیت میں مزید پیش رفت کا امکان ہے. امریکہ اور ایران کے وفود کے درمیان سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام برجن اسٹاک پر بند کمرے میں بات چیت شروع کی گئی. میٹنگ سے پہلے نامہ‌نگاروں سے بات کرتے ہوئے جیری وانس نے کہا کہ مذاکرات کے سبب پہلے ہی حوصلہ کن نتائج برآمد ہوئے ہیں. مذاکرات کے دوران اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششوں سمیت علاقائی سیکیورٹی کے معاملات کے ذریعے ایران کے نیوکلیائی پروگرام پر خصوصی توجہ دی گئی. مردوں کی ہاکی میں بھارت نے کل ایف آئی ایچ پرو لیگ روٹرڈم مرحلے کے اپنے آخری میچ میں نیدرلینڈز کو 3-2 سے ہرا دیا. بھارت کی طرف سے جگراج سنگھ، ابھیشیک اور راجندر سنگھ نے گول کیے. کپتان ہاردک سنگھ کو ان کی بہترین قیادت اور شاندار کارکردگی کے لیے میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان.
2: شکریہ اسلم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والی آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے بھارتی بحریہ میں 3 جنگی جہازوں کو شامل کیے جانے کی خبر کو اولت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں تیار کردہ 3 نئے جنگی جہاز کو بھارتی بحریہ میں شامل کیے. وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی، سلامتی اور خوشحالی سب سمندر سے جڑے ہوئے ہیں. روزنامہ انقلاب نے عالمی یوم یوگ سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، عالمی یوگا ڈے پر صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم سمیت دیگر پارٹیوں کے لیڈروں نے یوگا میں حصہ لیا. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ صحت مند رہنے کے لیے یوگا ضروری، یوگ نے انسانیت کو صحت مند، متوازن اور بامقصد زندگی کا راستہ دکھایا ہے.
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مستحکم بحری صلاحیتیں کسی ملک کے اقتصادی اور دفاعی طور پر مؤثر ہونے میں ایک فیصلہ کن عنصر کا کردار ادا کرتی ہیں اور بھارت اس کے لیے تیاری کر رہا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش کے کونو نیشنل پارک کا دورہ کیا. انہوں نے پروجیکٹ چیتا کی پیش رفت کا جائزہ لیا. بھارت آج نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا. امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی 2026 کے یو جی سی نیٹ امتحانات کا آغاز آج سے کرائے گی. اور امریکی صدر جے ڈی وانس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت جاری ہے. وفود نے سوئٹزرلینڈ میں میٹنگ کی ہے. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.
3: ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں. صبح کے 8:45 ہو رہے ہیں. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے سدا بہار فلمی گیتوں کا کاریکرم مدھوریما. یہ کاریکرم ہم لے کر آئیں گے ایک چھوٹے سے انترال کے بعد.
4: سر 50,000 ایڈوانس.
5: اتنا کیش تو ہم نہیں
6: لائے. اور آج بینک بھی بند ہے.
7: علاج ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کا آسان سا ڈول.
6: لیکن
7: ارے ارے گھبرائیے مت. ساودھانی کے ساتھ کریں گے تو کوئی سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا. فون لائیے مجھے. یہاں فون لگائیے. ڈیجیٹل پیمنٹ سے لین دین ہو سکتا ہے. آسان، سرکشت اور تیز. میں نے تو انہیں ڈیجیٹل پیمنٹ سکھا دیا ہے.
8: آپ نے؟ کیونکہ آر بی آئی کہتا ہے کہ
9: ڈیجیٹل پیمنٹ اپناؤ
10: اور کو بھی سکھاؤ.
11: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاشوانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ.
12: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ، آکاشوانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ.
11: اور اب تو آپ گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آکاشوانی کے کسی بھی کیندر کے لیے وگیاپنوں کی بکنگ.
12: آکاشوانی کے وبھن چینلوں پر وگیاپن دینا سلبھ اور سستا.
11: بکنگ ہے تو سمپرک کریں
13: 054-222-7625.
5: 5 8

0: اور واقعات ایک منطقی ربط کے ساتھ ارتقاء پذیر ہوتے ہیں۔ امیرن کا اغوا ہو کر خانم کے کوٹھے پر پہنچنا، اس کا امراؤ جان بننا اور ایک ایسی دنیا میں داخل ہونا جہاں خانم کے علاوہ بوا حسینی، بسم اللہ اور خورشید جان ہیں، گوہر مرزا، نواب سلطان، فضل علی اور فیض علی ہیں، اور ان سب کی اپنی اپنی کہانی ہے۔ مختلف عشقیہ اور معاشرتی تجربات، لکھنؤ کی تباہی اور زندگی کے آخری مراحل تک، تمام واقعات ایک دوسرے سے ایسے مربوط ہیں کہ کہیں بھی کوئی جھول غیر ضروری پیچیدگی یا مصنوعی ڈرامائیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس ناول کا ایک اہم وصف اس کی خود نوشت نما ساخت ہے۔ چونکہ امراؤ جان خود اپنی کہانی بیان کرتی ہے، اس لیے واقعات میں فطری روانی اور حقیقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تکنیک کی یہ خوبی اس ناول کو انفرادیت عطا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ رسوا نے اردو ادب کو نفسیاتی کردار نگاری سے روشناس کرایا۔ رسوا کو اردو ناول میں نفسیاتی کردار نگاری کی روایت کو مضبوط بنیاد فراہم کرنے کا شرف حاصل ہے۔ رسوا نے اپنے کرداروں کی داخلی کیفیات کو جس فنی مہارت سے آشکار کیا ہے، وہ اردو ناول میں ایک نئی روایت کا آغاز ہے۔ امراؤ جان ادا کو لازوال بنانے میں اس کے متوازن اور دلکش پلاٹ کے علاوہ اس کی فطری اور جاندار کردار نگاری کا بڑا عمل دخل ہے۔ رسوا اپنے کرداروں کو باہر سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کے اندرون میں اتر کر انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امراؤ جان ادا کے کردار اردو ادب کے ان چند کرداروں میں شامل ہیں جو مکمل نفسیاتی ارتقاء رکھتے ہیں۔ مثلا رسوا امراؤ جان کے کردار کو بچپن کی معصومیت، جوانی کے خواب، محبت کی ناکامیاں، زندگی کی تلخیاں، محرومیاں اور ناآسودگی، بڑھتی ہوئی عمر کا احساس، ان تمام اجزاء سے تشکیل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امراؤ جان ایک جیتا جاگتا انسان محسوس ہوتی ہے، محض ایک افسانوی کردار نہیں۔ ثانوی کرداروں کو بھی انہوں نے اسی فنی مہارت سے تخلیق کیا ہے۔ نواب سلطان محبت کی معصومیت کی علامت ہے، فیض علی مہم جوئی اور زندگی کی غیر یقینی صورتحال کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ خانم جان کا کردار اس مکروہ معاشرتی نظام کا استعارہ بن جاتا ہے جس نے امراؤ جان کی زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ مرزا رسوا کی کردار نگاری کا ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے مرکزی کرداروں کے شانہ بشانہ ضمنی کرداروں پر بھی بھرپور توجہ صرف کی ہے، اور ان کی شخصیت کے معمولی سے معمولی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ وقت اور حالات کی تبدیلیوں کے پیش نظر اس ناول کے کردار بھی جیتے جاگتے انسانوں کے مانند ارتقائی مراحل سے گزرتے نظر آتے ہیں۔ کردار نگاری کی انہی خصوصیات کی بنا پر امراؤ جان ادا کا ہر کردار قاری کے ذہن میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہے۔ پلاٹ اور کردار نگاری کی طرح مکالمہ نگاری میں بھی رسوا نے اپنی خلاقانہ مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے فنکاری کا اعلیٰ معیار پیش کیا ہے۔ اس ناول کے مکالمے مختصر، برجستہ، نہایت چست اور کرداروں سے پوری مطابقت رکھتے ہیں، جن کے ذریعے رسوا ان کرداروں کی نفسیات اور جذبات کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ یہ مکالمے نہ صرف کرداروں کی شخصیت کے اظہار میں بلکہ کہانی کو آگے بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ امراؤ جان ادا کے مکالموں میں لکھنؤ کی شستہ اور شائستہ زبان کی حلاوت، تہذیبی رکھ رکھاؤ اور ادبی لطافت نمایاں نظر آتی ہیں۔ اس کا اسلوب انتہائی شگفتہ رواں ہے۔ رسوا نے مشکل الفاظ اور غیر ضروری عبارت آرائی سے اس ناول کے حسن کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ اس ناول میں حقیقت نگاری، مربوط پلاٹ، جاندار کردار نگاری، مؤثر مکالمے اور پرکشش اسلوب بیان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ یہ ناول نہ صرف ایک طوائف کی سرگزشت ہے، بلکہ زوال پذیر لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت، انسانی نفسیات اور معاشرتی زندگی کا ایسا نگار خانہ ہے جس میں مرزا ہادی رسوا کی خلاقانہ صلاحیت اور فنکارانہ عظمت اپنی تمام ترتابناکی کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امراؤ جان ادا اردو ناول کا ایک ایسا لافانی شاہکار ہے جو اپنے ہمراہ اپنے خالق کو بھی حیات جاویدہ عطا کرتا ہے۔
1: ابھی آپ مقالہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے جناب آفتاب احمد انصاری سے ان کا کلام۔
2: غزل کا مطلع پیش خدمت ہے کہ ایک دن کٹے گا جڑ سے شجر، اس کے بعد کیا، ایک

کو سبز باغ دکھانے سے کیا ملا، اور اپنوں کے درمیان بھی تنہا کھڑے رہے، اپنوں کے درمیان بھی تنہا کھڑے رہے، ایسے ہجوم شہر میں آنے سے کیا ملا، ایسے ہجوم شہر میں آنے سے کیا ملا، اپنا وجود خود ہی مٹانے سے کیا ملا، جلتا ہوا چراغ بجھانے سے کیا ملا. ایک غزل کے دو تین شعر پیش کر رہا ہوں.

وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اولان باٹا میں آج منگولیا کے اپنے ہم منصب بتسک بتمنک سے بات چیت کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس تبادلہ خیال سے بھارت اور منگولیا کے درمیان کلیدی ساجداری کی گرم جوشی، قوت اور مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے. دونوں رہنماؤں نے ترقیاتی پروجیکٹوں، صلاحیت سازی، ثقافت، تعلیم، سیکیورٹی اور کثیر ملکی فورموں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا. میٹنگ کے دوران طرفین نے کانکنی ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور زرعی پروسیسنگ کے شعبوں میں دستیاب موقعوں کے بارے میں بھی بات چیت کی. بی جے پی کی قیادت والی مغربی بنگال سرکار نے آج 2026-27 کے لیے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا. اس بجٹ میں سماجی فلاح و بہبود، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور روزگار پیدا کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے. بجٹ میں خواتین پر مرکوز کئی اقدامات کا اعلان بھی کیا گیا. 6,070 کروڑ روپے کے خسارے والا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے اسے ایک ترقی یافتہ بنگال بنانے کے لیے ایک روڈ میپ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ریاست کا بقایا قرض 8,00,000 کروڑ پیسے تجاوز کر گیا ہے. اس میں مالی نظم و ضبط کو اولین ترجیح دی گئی ہے. بھارتی ریلوے نے مسافروں کی حفاظت اور ریلوے کے کام کاج کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی خاطر مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر روٹ پر ٹرین کی حفاظت کے خودکار نظام کوچ کو نصب کرنے کی منظوری دی ہے. ریلوے کی وزارت کے مطابق یہ پروجیکٹ مشرقی ساحلی ریلوے کے 6 اہم ریلوے سیکشن پر مشتمل ہے، جن میں بگوا پال بدھا پنکھ، ہریداس پور پارادیپ، خوردہ روڈ بالنگیر، گنو پور نوپاڑا، لانجی گڑھ جوناگڑھ اور بوبیلی سلور شامل ہیں. ان راستوں پر کوچ نظام کی تنصیب سے ریلوے کے کام کاج کے حفاظتی معیار میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ خودکار نظام ٹرین کی حفاظت اور ٹرینوں کی ٹکر سے بچاؤ کے لیے جدید صلاحیتیں فراہم کرتا ہے. وزارت نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے اڑیشہ اور مشرقی ساحلی ریلوے کے زیر انتظام علاقوں میں مسافر ٹرینوں اور مال گاڑیوں دونوں قسم کی ٹرین خدمات کو فائدہ پہنچے گا. اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ بھارتی ریلوے کے اس جاری مشن کو بھی تقویت دے گا، جس کا مقصد زیادہ مصروف اور کلیدی اہمیت کے حامل ریلوے راستے پر کوچ نظام کی کوریج کی توسیع کرنا ہے. یہ آکاشوانی ہے. انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹیمر نے اپنے عہدے سے اور لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر بھی استعفی دے دیا ہے. اس طرح خود اپنی ہی پارٹی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ان کی مدت کار کا اختتام ہو گیا. اپنے استعفے کے متعلق بیان دیتے ہوئے جناب اسٹیمر نے 2 سال قبل ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اپنی آمد کو اپنی زندگی کا فخر سے بھرپور ایک لمحہ قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے سیاست میں لاکھوں افراد کی زندگی کو تبدیل کرنے کے مقصد سے قدم رکھا تھا. ادھر سینئر سیاستداں اینڈی برنہم نے کیر اسٹارمر کی جگہ لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر منتخب ہونے کی اپنی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اگلے عہدیدار کے تعین کے لیے دوڑ اگلے ماہ شروع ہوگی. لیبر پارٹی کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی نے 9 جولائی سے نامزدگیاں قبول کرنا شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. دوہا میں بھارتی سفارت خانے نے کل ریس لیفن صنعتی شہر میں پیش آئے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. حکام کے مطابق اس واقعے میں کئی لوگ زخمی ہو گئے اور کچھ افراد لاپتہ ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے. کسی بھی طرح کی مدد اور پوچھ تاچھ کے لیے سفارت خانے سے ہیلپ لائن نمبر +97455657502 یا +97455358 4683 اور ای میل cons.doha@meea.gov.in پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ آج نئی دلی میں شروع ہوئی. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. اس میں برکس کے 11 ممبر ملکوں کے سیکیورٹی سربراہان شرکت کر رہے ہیں. ان میں بھارت، برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں. میٹنگ کے دوران ہونے والی بات چیت میں قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نوعیت کے علاوہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے. اس میٹنگ کے موقع پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے آج ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری غدیر نظامی پور سے ملاقات کی.
طرفین نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور برکس پلیٹ فارم کے تحت تعاون اور بھارت ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی

0: تبادلہ خیال کیا. نشانے بازی میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت نے مزید 4 تمغے جیت کر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور وہ تمغے کے لحاظ سے سر فہرست ہے. 9 عمر نشانے باز پریتم کیندرے نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل رائفل جونیئر مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. اس طرح انہوں نے چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے 5واں سونے کا تمغہ جیتا. خواتین کے 25 میٹر پسٹل ٹیم مقابلے میں انجلی مہندر بھاگوت, پریشا گپتا اور نتھلا آئی وی ڈارلنگ پروین کرسٹوفر پر مشتمل ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. بھارت نے مردوں کے 25 میٹر پسٹل جونیئر ٹیم مقابلے میں بھی کانسے کا تمغہ حاصل کیا. ابھینو چودھری, راج چندر اور جتن پر مشتمل ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ جیتا. اس سے پہلے انوی راٹھور نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل جونیئر مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. اس طرح بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد اب 12 ہو گئی ہے. اس میں سونے کے 5, چاندی کا 1 اور کانسے کے 6 تمغے شامل ہیں. فیفا عالمی کپ 2026 میں آج رات گروپ جے کے ایک میچ میں ارجنٹینا اور آسٹریا آمنے سامنے ہوں گے. یہ میچ بھارتی معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا. میچ امریکہ کے ارلنگٹن میں ہوگا. رات دیر گئے 2:30 بجے فلاڈیلفیا میں فرانس کا مقابلہ عراق سے ہوگا. اس سے قبل آج صبح مصر نے نیوزی لینڈ کو 1-3 سے ہرا کر پہلی مرتبہ عالمی کپ کا کوئی میچ جیتا اور اس طرح اسے گروپ جی میں پہلا مقام حاصل ہو گیا. آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. اتر پردیش میں لکھنؤ کوچنگ سینٹر میں لگی آگ کے ایک بڑے حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور ہمارا ملک ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے. شیو سینا یو بی ٹی کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ نے ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا میں شمولیت اختیار کی ہے. بھارتی ریلوے نے مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر طویل راستے پر آٹومیٹک ریل گاڑی تحفظاتی نظام کوچ شروع کیے جانے کی منظوری دی ہے. انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹیمر نے لیبر پارٹی میں جاری ٹوٹ پھوٹ کے دوران استعفی دے دیا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक.
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स. न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम अंजुमन. इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं गैर फिल्मी गीत और गजल. तो आइए हम आपको सुनवाते हैं पहली गजल, चित्रा सिंह की गाई हुई.